0: Svinjukon säljer.
1: Det köper på Fippa.
0: Svinjukon kidar. Svinjukon kidar.
1: Det köper på Fippa.
0: Svinjukon säljer.
1: Svinjukon säljer.
0: Det köper på Fippa.
1: Svinjukon kidar.